خدایی سنگم من تقصی که شروع بید که خدا رحمان و رحیمی در دی آیه شریفان کی انتی خدمت لا تلاوت سون سور مؤمنین آیه نمبر 18 کن شروع سون سین و خدا انز متعالیس دی آیه شریفا پین کسل مولد نچس نمیشی تیانوگنا چو نمکوری چون نازل بس دوان اندازه نیم بو تک نیم بو دانه چون روی زمینی که بس بی لجوک پی که دی سیانوک دی چون گاما

0: مقدس کسل مولت نی امریکا ده سالنس جذب بس و این علا ذهاب بهی لقادرون آیه شریفه آخر پین کسل مولت نچان قدرت یود یقینن اده سه آنوک دی چو جذب مبا چکپا سه کتوی کا دول چکپت بی دوسرا آیه شریفه خداوند زی متعالیس کسل مولت فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون نجاز ينتمينا دن چوك بسون جنات كون باق كون كي ده باق بو دي قسم كون شيطيانو دوك بچا چه ده باق بو خورمي لقصوكس شيطيانو كنن ودونا رغوني لقصوكس كون شيطيانو كنن یو گنگمال دن چک بسون سین چک لکم انسانی فریس و دیر چانمونی شیطیانوگنا خداوند متعالیس انسان کن لفیده لب چک بد پیمینا دون شیطیانوگنا تیل روغن و دون شیطیانوگنا سالن و خورش فارسی زبانی که زرد زکن کنی فریس خداست دیر چانمی لقصوص کنی شیطیانوگنا انسانی فریس زکن کنی فریس تیل زربون روغن زربون خوره زربون پیمچ هست و انشاءالله که یران انا قرآنی آیات کنی که معرفت سون سه قرآنی آیات کنی شیطیانون اتا عبرت لنه ران زندگی و اسلامی و قرآنی زندگی باید پی نتنگا ما توفیق و نصیب شده سون شیک و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
1: در انتش صحبه قرآنی تلاوت نا ترجمانیانی نتبین کسطا دوی پروگرام صداقات روشنین این مزد حجت الاسلام شیخ محمد حسینی کنم.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین الطاهرین ولعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. خدا لا لاغ لاغ شكر بيت خدا وند متعالي فيق بوس نتنغن ما صحة سلامت جغسي دوبارا ماه محرمي ابا عبداللہ الحسین دی دسترخان پہ کنا غنیری زندگی و ہم دنیاوی سعادت اخروی و سعادت دنیاوی حاصل بایت پی نتنگ لا توفیق سون خدا لا دی نعمت عظیم پیشتنا لاکھ لاکھ شکر بیت نہزت ابی عبداللہ الحسین ہر انسان کی فدرت پو پاکیت پی ذات کن گنگ می فرس ابا عبداللہ الحسینی دن احزاد پیش تکنا سباق در سے حاصل بکھنلا ہر لین آنک ہر موضوع آنک امام حسین علیہ السلامی دن احزاد پکنا سباق قتل لنا سباق تک چسن اگر گا سنچے فروچی سباق لدنا امام حسینی دین احزت پیانوک دو چخص اولاد کتوت کی دی پرونی حسابی کا امام حسینی دین احزت پیانا فرون لسا وقت اپ چسین اگر خواتین کو نش درس لگنک سمیتنا امام حسینی دین احزت پیکنا خواتین لدرس تھپ چسین اگر سرمان اس اگر درس لگنتنا امام حسینی دین احزت پیکنا سرمان لتھپ چسین بلکہ امام حسین علیہ السلام افیق کو یک مذهب خاشگنا مثلا مذهب خاشگا امام حسین دین احزت پو مختص نت بلکہ ہر انسان کی آزادانہ زندگی بایت پی تمنا یتنا دی انسان کن گنگ ملا امام حسین دین احزت پیشتگنا سواق تھپ چسین درس تھپ چسین درس عزت تھپ چسین درس آزادی تھپ چسین امام حسین علیہ السلام فیق پوز مهم این مد پی مطلب نیس کوری دیش تخمه کسل پنوک محمد ابن حنفیه مولد لی محمد ابن حنفیه نه این که دیو محمد ابن حنفیه فیق پتا من بلکی تمام عالم لا دی پیام پتان سه این دی خبر پتان سه این دی فهن پو فوت چک سه این کی و اینی لم اخ

درنتس دوه پروگرام صداقت نه نت پن میریم ایو دونه فهمی که دیو کاشوانی کرگیلین واسه تو صد غنا میرین شورت سات نیستن سوک کسات کاشوانی کرگیلی کنن درین پروژه بود بی پروگرام نیسیر بلانگن مزد

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் திவா. காஷ்வானி கர்கிலின் பஜகன மினர் சகே பொர்கி ஹபருன்குரே என் துருங்கா அஹமத் அலி துராபி. بھارت اس اقوام متحدہ پاکستان چھوسنا کشمیر مانگ پو لنچس پہ کا شنڈے مذمت بس گوئن خونس دی پلیٹ فارم پو سیاست دی مینگنا کلچا و استن پو جخ سے پاکستان لا دس پہ رے کان شنڈے مذمت بس ان نیو یارک اقوام متحدہ بھارت استن پو نمائندہ پی ہریش اس پاکستان استن پو نمائندہ عاصم افتخار احمد چھوسنا بس کھنش مانگ پہ لنزغن دس پہ ران سر بسوں جناب ہریش سے معاون صدر چستے کا دلا زونی تنقید بس دن جموں کشمیر کا بھارتی دیرینہ موقع پل زخ پسوں کھو جا مرکزی گلسری علاقہ جموں کشمیر بھارتی نازوں سشمات چگن زرانگ ایسے رین برکس یولونس گیستری تی سٹرونلوک سی مشیر انہ سینئر سٹرونلوک سی آفیسر انہ یول شکس نا سائبر جکسمون دونہ سٹرونلوک پلا یدکن نا جکسمونی میولیش قبل از بردون نا از گا کھلو نکنہ شخصیت لوس پی فیلا کھوچن لگتو چیگی مینہ سپیران تا مسان گرافس پر نگرکن اس گیستری تی سٹرونلوک سی مشیر اجی دھوالیس سکیتن یدکن سٹرونلوک سی جکسمون نا ڈیجیٹل میول پیان یول شکس یورین یدکن زوستان سغانوک سکیت پیکنہ لقلن میفیلا برکس یولونی باریان چوخشی اس پیران نا لختو تنیر غسکے کا انگت تانس دیچی کے جخمان اس پا ہمی سلطان مو درین یونین ٹیریٹری لداخ سے لہ زلیر یل رفشن ہمیز گن پا گوزوک سون گوینو بہت دی چھوس می انن سرحیان سپان دونا بہت دی چھوس نر گلوک سکر کھن گیا غرنس گیستری تیانس تون ایتی گانو کھاق لن چین دلتر میں گوزوک پو لیفٹنن گورنر یونین ٹیریٹری لداخ اوینے کمار سکسینہ از بس دیو اصلا کھلن کھن انس لوگ سو کریم سی دوچن پروگرام انن لرچے سن اسٹرولی کا لسگن انن کر گیلا لسی لخچپس دونا کھچک سنگی چک نا چک ڈیل پہ ہر کیا سے مینہ ملین کھو سین شتخت پہ مینہ زیر نا دلتن مو لداخ سی کھچن چھو سلتن مو نیا نا چک چک انزرے سر سر تہران نا بھارت سفارت خانہ اس گیسٹری تیانگ اور گیلا سٹرون لوک سی نمزے اس کورپوس ہنکھوم چن چین چی گیر چاو نظم سے سفارت خانہ اس ہندوستانی میمان سن لالتا سے شنگ نایم بو ایرانی بیسا بزرے زیر این سفارت خانه است یعنی یوم میخواد کن سوپا به سب اجاس به کنن تقریبا دوگزریان از سر باسون دیگر نتوخته سفارت خانه است گاه به حالتی میماسیک دخسن ایران یعنی گیود نه کن اشان باسه دوگزرن گاز است

درنت شرب نه چوین فیا پروگرام نین نیت بین میڈیا مے دون اف ایم کے دیو اکاشوانی کرگلن وقت پتو سوتروک چنو کچتا اکاشوانی دہلی کنا خبرن ریلی بیت ریلی لا ڈنگ بازت

میون سسمت چھچاو لالی شی استرو لکائین حضرت علی علیہ السلام. تانے حق پوزر تاکی یرانا ریال تھوپتو امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام.

0: اکسیر ندارد از آن کشته خراب حاصل نیست که آب از خون شبیر ندارد. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین.
1: الله

دی میون لا دی اشکال بکنن لا دی شبہ ایجاد بکنن لا کھنتا پتا میں تاریخ نو بمونی عزت پنا احترام پنا حتی بمونی احیا پو حیات پو سوز بقا جغزر بیت پو کھانر جدین چنان قتل تنکتو پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افیق پی زندگی بارے انگتیس کتو متعالی تغند زسناریک عرب پی دیتا نسی جاہلیت انوک بمون زندہ کابت چو یعنی بمون زندہ میشق چا بمون چی بچا زندہ قبر چو سے دینوک کب سے کوری اتاس خدا حفیظ ویسے دینوک ہو زندہ زندہ کو دین شیچوک چا دی چوکس کیسے نکب چا دی جریان پیغمبر محمود داستان یو نتان دی طرف لا چامه چنگتی لغه وقت می چنه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فقوس قانون چی کوریونس کی دی بومون لا بشریت دا انسان لا گچو حیات چی توپ چین و بومون حقوق پچین ضربت پکا رسول اکرم فقوس خصوصا بومون حق نه برابر لا دیک سنا عربی جہالت پنوک جدیت بس نید کنا دی زندہ یاناز اسنری کبا یت پی دی رسوم پو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پی قص ختم بس دی کنا بمون لا کلیا خونتی حقوق نا خونتی پردا نا خونتی زندگی چی بس بچین زر بیات پو او دی اسلام دایره نو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پی قص تصابس نی دیون نو سب سے پہلا ان یرا دی چوت پر گوشین کی خود اوائل اسلام کا بمون چام چی قدرت یت یارس توس حضرت خدیجی اسمت پو کرنگ چی لیکن غن یارس حضرت خدیجی ذات پو کتلتنه یعنی ذاتیاتی که حضرت خدیجی بومو بوسه بوسه نمینده بومو اینده حضرت خدیجی افشق پو لحاظت کوری تمام سرمایه کنگنگ ما اسلام الامینو قربانی باید بیمینه اسلام فلایی باید بیمینه اسلام میون سقبله باید بیمینه دیو مسلم تاریخ اندیان چند اختلاف مید که حضرت خدیجی فیق پوست کوری تمام مال پوگنگ ما وقف باز رسول اکرم صلی اللہ علیه و آله و سلم فیق پولا و دی مالی وجه که دی مالی سببی که اسلام لیک سن گستریش چاید پاو نیرانز اسناری دستان لیک سن اسلام گستریش سن چنه عزیزان گرامی دیکن اینجو نی اچنمون ینتز ینتان بمون کم ارزش میششه چازه بنا تا پتا چت اسلام اس بمون لا ارزش دانسدوق اسلام اس ارزش دانسدوق یعنی رسول الله اس ارزش دانسدوق رسول را رسول فیقپوز رسول اکرم فیقپوز عزت دانسدوق بمون لا احترام دانسدوق وقتی پیغمبر فیقپوز بمون لا عزت نه احترام تامنه خداوند متعال اس بمون لا عزت نه احترام دانسین نی حضرت خدیجه زندگی پی دی توغسون لہذا حضرت خدیجه کنا اولاد چچک رسول اکرم فیقپولا لوس د اولاد لات پسام بوسامین من بومین سوما سونجو دی بومو چچمیا حضرت زهرا سلام الله علیها فیق بوزر بعد یان از اسناریک لہذا حضرت زهرا سلام الله علیها فیق بی زندگی بارے اگر کتو متلتنا یرل توس حضرت زهرا فیق بوز ایک یان دخصنی حیثیت کتر بادشاہی زندگی زرچنده ها یعنی چغو شخصیت چی پوشت کی یت پی میچی بومو چچگین من د بومو چچوس کوری زندگی گا چغو بینو دیو مت مین نه یارن در حالی کی دیرین گتی بومو بسان لا 10 روپیه تب نه تقسیق تن خطاب نه کوری زندگی کوران ارجته دنیا یم کوچی چت مشغول چت زما سونجو لیکن زهرا فیقپوز غن ایران دی بر علی سبقتان چی تنگ جنی زربانان غن ایران ثابت کی یری اصل زندگی پو این هزره یری اصل زندگی پو این هزره چنکه تو دو جریان دی سقپ خلاصه کتو بنا اوائل اسلامی کان بمون نقش پو لیک سن اساسی و لیک سن مضبوط نقش اوائل اسلامی کان یاد کنی نی دیو سون نبوت سلسله انو و امامت سلسله انو سان لیک سن اساسی یعنی بقای امامت مینگ سب سے پہلا قربانی تنگن پو بومو بساین زهرا فیق پو زهرا فیق پو سوبا چکسنا لچی بس جونی زربنا زهرا فیق پو سوبا چکسنا ل اد امیر المؤمنین کنا بیعت لن ما مجبور بس امیر المؤمنین بیعت لن ما یومنا زهرا فیق پو لتون تمام مسلمین کن گاما پیغمبر لرگا کن کن گاما علی کنا لتنس علی امامت پو لمتمس علی خلافت پو لمتمس پنا زهرا فیق پو زگوی که یونسنا امیر المؤمنین کنا دفاع بد دیو زهرا یعنی دی که آیا زهرا فیق پو کوری شوهر کنه دفاع با اونس بن نظر بنا نه والله زهرا عالمه این من سیدت نیسای العالمین زره زهرا فیق پو لا پیغمبر فیق پو لقب تقبسون سد

چیوت بینیزیم آده معرفت الهیت بین که امامت ارزش بو چام چیوت بین زربایت با زهرای فیق بلر تخصبایت بین لحاظه زهرای فیق بو سکیوت چی با امامت کنه دفاع با گت حق با با جنی زربانا نعوذ بالله دت حق با زهرای فیق بو دفاع باست که کوری شکم مبارکان یاد کنی فرو شهید چون یعنی قربانی تانس قرآن ملتاز کوری فرولا ملتاز امامت حقیقت بلتاز که اگر دیکن از امامتی کتو دفاع کتو مبانا کتو ینگ از حرائی چنگ از وظیفه انجام بانسمین لحاظ التوز ده پهلی که اسلامی گستریشان نقش بمو دوگم اینو دوسری که اسلامی امامتی شروعات پی که امامت اولیات پی کن بمو سی نقش دوگا یامین دو چنی انتان بمو نی جانتان ده توی کم ظرف چی مشیس بموز قرآن کم ظرف چه چست بودی کوی ناتوانایین کوی ناعلمی واجی کین کو علم مت بین که کو کوری شخصیت بو کوری سرکوب بسی جخسین در حالی که دی بموز کوری شخصیت بی که کتو زهرای شخصیت بو سمس متعلات اما شروع کتو بنا کتو کس کوری حقیقت بو زهرانیم بو متصل بچین و زهرای پیخ بو عالم اینوک خدای خدمت اینوک قرآن اینوک یعنی تاریخ اینوک مسلمین کنی در میان زهرا لگسین عزت یاد بیاد بی شخصیت چین نی؟ بما اگر ارزش کتمت بین نه خدا زهرا ل ارزش دان چمین مپا بما اگر ارزش کتمت بین نه خدا زهرا یکن امامت نسل پشتول چمین مپا اصلا امامت نسل پو کنگا تا خداوند متعالی کنگا تا ولی قرار تا مسوان دی نسل پو حضرت زهرا سلام الله علیه پیغمبر بمو چو چو بمو چو چو چو چک حضرت زهرا ایفیق پو پرو یاد بین اولاد یاد بین لیکن زهرا ایفیق پی دی ارزش بین عظمت پو به عنوان بمو زرنان به عنوان مادر زرنان شوهرداری هم تو زیرست پرو بس بیس تربیت هم یاری تو زهرا ایفیق پو چند کمی جانو گا کوری پرده هم تو زیرست زهرا ایفیق پو چند کمی جانو نا تو زنی پهلا سلسله سون دوسرا سلسله امامت اوائل مدافع پو بمو اینجو یا دوگم اینو ارزش بما دوگم اینو عزت بما دوگم منو احترام بوما نیت ده که ننگانا یران یون کی یار سوال آن باس که کربلا یانو ننگتان بومون لچان سبق چک توپ چایو تمه جو ننگتان بومون لکربلا یکن ابرد چک حاصل کتو بوکسام ننگتان کربلا یانو چان ابرد چک توپ چایو تمه جو زری یار سوال باسون یلنگی اچنومون یلنگی ایمان کنس کنی مؤمنات کن ینتان گزارش بودیو این ینتس دنیا ای چام چک سٹیڈیز بیتان چام چک سبق سلیتان چام چک ینتس متعلیتان اتان دیو چک ینتس زہرائی زندگی متعلیتان دیو چک ینتس حضرت خدیجی زندگی متعلیتان نی دیو چک یرس کربلائی نو خصوصا حضرت زینبی اوائل متولد سون میکنتان سے کربلائی آخری واقعات پو چک پا یرس کتو متعلیتان یرار تقس پا چچا ان نرنگ چی سر چینچو نرنگ چی گلاب چینچو دیو بمو بسا پتا چچنے دی طرف سن یران غفلت مدوک وقتی یران دیو پتا چن یران تخت پا چچن خصوصا بمو بسا اسنین پول ایک سن صافین یعنی بمو بسا نتا زرد کن شیطان این بمو بسا زرد نتا اودی سخشی کس پیرا بیان بده در حقیقت شیطان این زرد من بمو بسا شیطان من لیکن مسئله اودی سخ زرد کی یری احساسات پو یری ایمان پو جلدی اوبرائی چچن جلدی ختم آن چچن یعنی یاری کا احساسات غلبہ چھایت پی چانس پو من مانگویت لہذا تی چانس پو من مانگویت پنا یرس متعالی تانا زہرائی زندگی کا یرس متعالی تانا زینب زندگی کا یاری او دے غلبہ چھایت پی احساسات پو کم چھچائن و زہرائی پی اپو سام چک صبر بس پنسو یران پتا چھچائن یو گا تو غزر بنا یاریل توس 30,000 لشکر در میان کی کوری جوان ابوالفضل عباس سخس بو علی اصغر سخس بو علی اکبر سخس بو و اصحاب کن گنگم خود ابا عبدالله الحسین او ده شام غریبانی وقت بکمت نیسویت زربانه زینب یاد 30,000 فوج غلغله بینچک دی فو از بیس کونی که حمله کن زنه زینب یاد و زینب چی همت چی بینو زربانه زینب از دست همت چی بید که ده قافلا گنگم یون نسان زینب از بنی هاشم پی شجاعت بو او ده بسی شجاعت بو کوریانستانی یل بومو بسان جگه چی که لبنه نگن کنان قدرت یاده نگن کرز اسلام سترون چاینه نگن کرز قرآن سترون چاینه نگن کرز دین سترون چاینه توس بومون لارزش دو گیامین لحاظا اده مقام پی کلی بنا زینبی فیق پوچی به شجاعت نیم با علی بموینده.

علی بو موچو چا ان شجاعت نیم بو زینب فق پچبت نی زربانا او د یتیم کن گنگ می کلق پکاویت او د یتیم کن گنگ ما جم بس چون سے ایک یتیم کربلا یانو زینب فق پلوش پمت تمام گنگ ما قافلین چون دی زینب شجاعت دی اچنو منیا دوگ مینو بو ما ارزش دوگمی دو گانه ایران کربلا یانو نا بومون حکمت پن بومون بومون جلالت پ شس پنگین چا دوگ یامین دو آیا کربلا ی دے واقعات پس پس زینب اس حکمت کا تستان سے زربانا نا نی زینب اس چی بس یونی زربانا بنی امیت بانس یزید فوشنس یزیدیت اس امام حسین خلاف نتے صرف واقعات کربلا چا بیان بد دے امام حسین خلاف لین سینما مو پروپاگاندا وسیت یعنی حسین نہ حق جو سے یزید کھران حق جو سے دی پروپاگاندان گنگ ما کربلا ایر گپ نہ بقا یق پیوت پی ذمہ داری پو بقا یق پیوت پی مسئولیت پو بقا یق پیوت پی کا زینب فق پو مامور سن کن این نی زینب فق پو چی بیت گرفتوس کو فینوک دے حساب ابن زیاد شبحات ایجاد بسیوت پین زینب فق پو جلالت نہ حکمت نیم بوتا شبحات کن گاں میں جواب تن کن پو زینب بین زینب سلام اللہ علیہ فق پو لہذا دو شبحات کن گنگ میں زینب فق پو جواب تنگی نیوت زینب شام آنے بیت دی فون لمدیریت زینب اس بیت دی فون او دے زلجنا پکا زینب اس سوار بیت او دے اون پکا زینب اس سوار بیت یہ تو زینب قدرت بلا و آخری کا زینب فق پولا سوال چی باچھت یا زینب یران کربلای واقعات پو گتوخشی سور زربانا زینب فق پوس کسل بانت وما رأیتو اللہ جمیلا نا زینبا خوبصورتی مت پکار بالا یا چامت ہوں یہ تو وقتی انسانی جلالت پن انسانی نفس پو خدای ذات اقدس الہی طرف لکھر بنا ینگ بومین بسیگ میں لنگی جوان کن لنگی اچنمون یرا جلالت الہی کا یرا غربایت پی خدا اس قدرت تانسیت زهرای زست بیت بسپری که یران دول بیت پی خدا از قدرت تنسیت زینبی نقش قدمی که یران خدا از دول بیت پی قدرت تنسیت یران دستو که خدا از ارزش مت کنچی بمون لچان ارزش مت کنچی زر پانس تنسیم نعوذ بالله دیرین دی شبحات پو دشمن شبحاتین نتی بمو بسان کمزور چچک بیت دمین نتی بمو بسانی حقیقتن ارزش دوکس حقیقتن بالا لبایت پی جکسمو دشمن لشان دیل اس پو بسین و الا زینب زندگی پو کربلای بقا پو گنگ ما بمو بسی کیاد یار سمبتون یران چامس ارزش دو یار سمبتون یران چامس باگین چا دو یران چامس جامعی اصلی انقلاب پو کھران یار حقیقت گفتین یونا بومی کنے شروع چا چین اصل جامعی انقلاب پو کھران تغییر و تبادل پکران بومی کنه شروع چه چین چه خدا از بومی لغتان سه انسانی تربیت پو جامعی تربیت پو ننگی تربیت پو ننگی یری شهری تربیت پو ننگی یری اسلامی تربیت تی شروعات پکران بومو مربی چو ستان سه لحاظه زینبی فق پو یونت کربلای ده قضیان کنگ ما تحمل بسه حتی زینبی فق پی تحملات پکا سامتک امام حسین فیق پو ولی اللہ این امین امام حسین فیق پی سپراو پیغمبر سپراین پیغمبر سپراو خدای سپراین لہذا حسین فیق پو چی کسل بیونگت زربانا یا زینب یرا نماز شب انگمر جد یا زینب جو امام حسین فیق پی جملہ این نی آیا امام حسین فیق پو دی جملہ پو چز جو آیا زینبا چه اینا حسینی فیق پر جهت بزبرن نو الله ده حساب محبت یاد بلو ده حساب امام حسین نه امام حسین خدمت زینبی فیق پر عرضی یاد بلو که کنتی مشکلات چک من مامی گیون سه ادو زینبی فیق پر عذیت چه زر پتا می چه چه پت بلو و زینبان وقتی دیو با عرضیش بو پتا یاد بنا آیا حسن نه حسین زینبر جهت تو گذر بلو نو الله جهت چمین نی دیو من یرا در از این که کنتا بومو بسان کمزور مشیز هی زینب ده چخص قوی ادنایت پی شخصیت چین او ده تمامی مصیبت کن گنگ مینو گنگ زینب از نماز شب سیک دوک سے بچائن دیو ان من بمو بسا زینب ان من دیو زینب ان دی رفتار پنا دی کردار

0: دلاس بودیرین گانی یاری زمیداری این گانی یاره زینبی فیاخ پو زینبی جامی آچچن یاران بومی زمیداری این زینبی چایت باو یاران جوان بومی زمیداری این یاران زینبی چایت باو یاران جوان بومی زمیداری این کی یارس حضرت زینبی فیاخ پوز کربلای قیام پو گتخشیا زنده یخس پینچوک دیرین گارس اسلام زنده یخ پیمینا دیرین گارس قرآن زنده یخ پیمینا دیرین گارن اسلام نا قرآن سایان و زنده لس پا یخ پیمینا نارس سوز دست پا بار گوشدو نارا چانچک دشمن شناسی چار گوشدو زینبی فیاخ پلا دشمن شناسی یوت پین وقتی زینبی فیاخ پلا دشمن شناسی یوت پنا تمامی کوری غم پو گنگما زینبی ستونس کوری ننگور تک ختم بس زینبی فیاخ پوز دشمن نبا لحکمستن مشروب است لحاظا دربار انسون سے یزید انتہائی کلے بنا زینبی زد لے یزید کنان لر تخصفیت اگر نا زینبی سکتو لقپا کتو لیننا کری سلطنت در منٹ چچین ختم چچین لے یزید یزید لان پتا یت پین زینبی فیاخ پو در جلالت ہیں یوں سن زینبی فیاخ پو در دے مقام پی کن یوں سن اگر زینبی اس در کتو خدا لکتو گرق نکتو نا یزید نستو نابو چچین زر باو یزید لان پتا چ لحاظا امام زین العابدین فیاخ پک یان ظلم مام مدافع امامت و بقای کربلای نقش بکران زینبی نقش بین لین عزیزان کن لحاظه این ینتی وقت معمول نمت دیانا اونگتی من نخلاصه این که واقعا کربلای انوک نن یران حقیقتی که زینبی که ندر از توبچین زهرائی که ندر از توبچین و حضرت ختیجی که ندر از توبچین آخری که امام حسین فیاخ پوز وقتی کربلای ظلم پو ارو چی که لبنا جمله چی چک عجیب دوک او ده میون لذرین دوک آیا کنتان لر تخفامه تا نا سی نوا این زربانا نا سی سو این زربانا نا حضرت ختیجای فیاخ پی چوین یعنی حضرت ختیجای فیاخ پی او ده کربلای خود بین امام حسین فیاخ پوز ایتو بید سامتنگ نا نیران عرصیش دوک سامتک دیبومی قدرت یاد پینچو کی حضرت ختیجای فیاخ پی او ده انتحای خود بینوک امام حسین فیاخ پو سام یاد بین لحاظه انشاءاللہ خداوند متعالی کنم تست دعای پاک پروردگارا نچه اچه نمون لا خصوصا زهران زینب نا حضرت ختیجی نقش کرو البیت پی توفیق چچو یا اللہ پروردگارا نچن گنگ ما حقیقت کربلا چھتے ہمیشہ کربلا زندہ یاد نچان او ده زندہ کربلا پکن درس حاصل باید پی توفیق و نصیب شزده بس یا اللہ پروردگارا نچان اچن مون لا نچان اس کیا زہرائی فیق پلا نچ شفا اللہ یونسن زہرائی دیو مزر لینی مؤمنہ لینی که ایمان کیونس کن لینی نگا نمونہ تانس کنی بمو چو چو کرس کران پردہ یاد پین کرس پردہ و چخ ہٹائی بس نگا زینب پردہ میت پین نگا زینب اس گوئی که سب اس پین نگا زینب اس گوئی که سب رو پردہ بس پین زینب فیاخ پوز زرد کوریر دون پو دشمن لطوید سمسے آخری کر دون پی کا نگا نیراز اس نارک زینب فیاخ پوز کوری گسپو چون سے تو میں نو لحاظا دیرین لے بمون نا تشجیب در دون پو خوبصورت بس چوائیت پی کوشش بید زینب از دیوم بس کنین لحاظا انشاءاللہ خداوند متعالیس ننی اران زینبی نقش قدمی کدو لے خصوصا ننی اری جوان بمون لا زینبی نقش قدمی کدو لبایت پی توفیق و نصیب شزده سون شک نتنگان میک امام الزمان راضی و خوشنود لس بایت پی توفیق و نصیب شزده سون شک و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
1: اونانی دیانت رسونیم بو دیدین سی کورتانس بو تماتون اور دیان مایو دیان کورتانشی سترولیکا یانتانیم بو توک توک دیمن بو نگا ازن شده باز

د رنټس اچنونی فیا پروگرام یعنی نت پن پروگرام پروجکن پن من بلکیز بانو دونا پروگرام پریسر پن من گلزار حسین میڈیا میو تر گنا گی شش پن اس بیکل ہرتس میڈیا میو تون چین نا غب گنا گی شش پن اس بیکل ہرتس دونا ایف ایم ریا شیرا چیک می گٹ دونا موبائل ایپ نیوز اون ایری کی دیو آکاش وانی کرگلین وقت پتو ستر دونا میڈیا شور چاغاسن سو کرتا پرگی خبرن پروجکت نیان مسات

ربنا استدرام لکھوں فی الزلا محمد نا آل محمد کا درود پجاری جغفت فی الزلا اکھوں دشمن گن دشمن شسے لعن ابدی پجاری جغفت فی الزلا ایام کن متعلق یود ازاداری ابا عبداللہ الحسین سالار شہیدان لذا صاحب عزا امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام خدمت نو تسلیت عرض بد و مختصر طور کا مؤمنین کنی خدمت نوک مؤمنات کنی خدمت نوک دی ایام کنی مناسبت کا جملہ خیگ عرض بے سے زحمت پو تمام بد ابا عبداللہ الحسین فیپوس کھر عاشورائی پیغام پینک مطلب چک نتالا اشارہ بے سے مدینی نکنا بیومی وخلا حدف چک مقصد چک نیمبو امام حسین فیق پو کری اپوچو زمسکان فانسے مدینی نکنا بیوم کھنین دی قیام پو الستو نکنا ابا عبداللہ الحسین باری نک عربی سید پی قیام چکن خدا وند متعال الستو نگنا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام فقی دی زندگی مراحل گن عربی سیو کھنسو قسمت بسیو کھنسو لذا انبیاء تمام انبیاء گنس امام حسین فقی وجود پو پچ دن لا امام حسین فقی کائنات کا شخف و پچ دن لا آدم علی نبینا علیہ افضل الصلاۃ والسلام فقی حسین می تخبس ربنا چمتن کھنسو حضرت نوح فیقبوس ابا عبداللہ الحسین فیقبیمی تخبص حربنا چھمتن کھنسن رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقبوس چھمتن کھنسن رسول مکرم اسلام فیقبی خدمتی نک وقتی ابا عبداللہ الحسین فیقبو دنیای کا وجود اون فی الزلا اسما لزرد یا اسما نی میگون حسین فقبو نیشتی لکن وقتی حسین فقبو پیغمبر خدمت لکن منا ابا عبداللہ الحسین فقبو پیغمبر اس کوری فامین و کورنا حسین فقبو کمی گونی کزسنارک پیغمبر اگرام فقبو بو ستا مید بول شروع بس لذا امام حسین علیہ السلام و السلام فقبی مبارک اردن گن کمک گن لتین چک پیغمبر اگرام فقبی اس عبر بحار نچخ پچھ ہمت آمیت بو شروع بید دیو ان ابا عبداللہ الحسین فقبی یعنی دنیای کا وجودی اومو پچ دن لا انبیاس امام حسین علیہ السلام و السلام کچھ ہمت آنکھنسون پیغمبر اگرامی فقبو اس دنیای کا اون فلزل حسین فقبو تھوں منا ابا عبداللہ الحسین فقبے کا چھمتن کھنسو لذا امام حسین علیہ السلام فقبو خانس کسل بیوید خود امام حسین فقبو اس آشوری پیغام پو دیو ان کی دیز اسنارک جگ گن احیا بی آیود پو دی جگ گن برپا بی آیود پو میون لزسنارک ابا عبداللہ الحسین فقو استن فیت پی قربانی نتیجہ پو میون لا غزن گو چک پیت پو کی امام حسین فقو اس چی قیام چی بیاس و دی قیام پی مقصد پو چیت پین و حدف پو چیت پین دیو میون لا تخپا گو چک پیت پو لذا خود ابا عبداللہ الحسین فقو اس کسل دونت قولو لی اولیائنا یحتمونا فی اقامت مسائبنا زر نئی ارگخن گلن نئی ارگلوخ کرکن گلن نئی شعیان گلن یعنی نتان شعیان گلن سفارش بید عالم اسلامی نو ید پی شعان لا گا سوچگس آل رسول لرگلوخ کر ید نارگنا گا سوچگس آل رسول نام بو عشق و علاق جغت نارگنا دسو چگ گلن دی پیغام پو امام حسین فیق بو خوان استن اید امام حسین فقبو دی پیغام پینو کسل بمد قولو لی اولیائنا غیر گلو کرکن گنلا غیر شعیان گنلا غیر دیپشن پتون چوک زر یحتمون فی اقامت مسائبنا غیر کتون فید بی دنبا دخپان زسناریک ایتوک بیوز زر دونینوک احتمام بیوز زر دی ازاداری گن برپا بیوز زر ده چکی کربلایی سون فیوت پی واقعی ها واقعا گون میون لزست ناریک تون چک زیر دیو خود امام حسین

حسين في أقوس دي بيغام بتاعت وإمام حسين عليه الصلاة والسلام في أقو مديني نقنا بيوم ميوخلا دي بيغام بتاعت سبيون اتغا سوچك عاشق حسين إننا حسين إرغلوخ خرخان إننا حسين في أقوس دي بيغام بوزس نارك مديني نقنا بيوم ميوخلا أولي كربلاء واقعي ابتدائي بيغام بو مديني نقنا بيوم ميوخلا كسل ميوسوات دیکھا سل پو چین دس پی راو چین کی امام حسینی فیق پوز کا سل بیوند انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانها عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب امام حسین فیقو دی مهم پیغام پینوک وقتی کوری فونو حنفیاس حسین فیقو لا مدینی نکنا بیومی وقت پینوک زرد یا حسین یام عراقی طرف لما شخص بلکی زسنارک یمنی طرف لشخص زربنا امام حسین فیقو دی کسل بیمون اینی لما اخرجو عشرن ولا بطرن ولا مبسدن ولا ظالمن ما حسین فیق پو چی که ظلم بیاد ببر چی که ستم بیاد ببریس ما حسین فیق پو فساد بیاد پو فرز دنیا اینو ما حسین فیق پو دی فرز بیون سمن بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اگر ما حسین فیق پو مدینی نو نبیون می اراده بیست نارگنا ناس ناری سکت پیس که رخ فو چین سه حسین فیق پو اگر مدینی نوگ نبیون می اراده بیست نارگ نده فرسین که ناری اپو چوی امت گون اصلاحین که امت پو فرس ناری اپو چوی امت گون زست نارگ صحیح دین پی که کن امت پو فرس لذا زست نارگ نا حسین فیق پو جنسین و امام حسین علیه السلام فیق پوز دی پیغام پینوگ ین پیغام چی کسل بیوند و اريد ان امر بالمعروف امام حسین فیق پوزرد نا اراده بسد امر بالمعروف و نهی از منکر بیاید بی اريد ان امر بالمعروف و نها عن المنکر امر بالمعروف و نهی از منکر بیاید بی و اسیر بسیرت جدی امام حسین فیق پو کسل بیوند نا ناری اپو چوی سیرا پی کدرول بیوت پو فرس و ابی علی ابن ابی طالب دو ناری باوز سنارک امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام فیق پی دی سیرا پی کدرول باید پو فریز نا حسین فیق پو مدینی نگنا بیون سیین لذا امام حسین فیق پو اس کسل بیوند اریدو انا آمر بالمعروف یعنی امر بالمعروف نهی از منکر امام حسین علیه الصلاة والسلام فیق پی قیام مهم حدف چکچین پا امر بالمعروف و نهی از منکر ان پچا دی امر بالمعروف و نهی از منکر پو د زمان پینو حسین ابن علی فیق پلا تخپسون وزن سون کی یزید سخ پدید انسان پو منصب خلافت که بیون سنا آل رسول دی مقدس جگا و غصب بسے شراف خور انسان چی دی مقام پی کتون منا امام حسین فیق پوش چی بید اراده بید امر بالمعروف و نهی از منکر بیاید بی لذا امام حسین فیق پی قیام پینوک امام حسین فیق پو خوانس کسل بیمد نا لسنا سمینوک ها شهید متحری فیق پو ذکری کتاب پینوک بیان بید کی لسنا سمینوک امام حسین فیق پو قرار تانس یا یزید اللق پی کا بیعت بیایت پو یا زسنارگ امام حسین فیق پو زسنارگ مدینی نوک دک پیت پو یا یزید یا زسنارگ چی شهادت مقامی که زسنارگ تون میت پو بیعت یزید یا زسنارگ ابا عبدالله الحسین فیق پو خوان چوسی که زسنارگ قربانی لتان میت پی دی هدف پو لذا امام حسین علیه الصلاة والسلام فیق پو اس دی شتی نگنا یعنی یزید لقبی که بیعت بیعت پی شتی نگنا امام حسین فیق پوش چی بیاس انکار بیاس انکار بیانا ولی تیز سنارک امام حسین فیق پولا مروان ابن حکم زری که سنارک دعوت بسکه سپا مدینی نگ دی وقتی که امام حسین علیه السلام فیق پولا
سام سے کھوش کوشش میں چی بے سسی یزید لقبی کے بے عدل مت پی اما امام حسین علیہ السلام فی اقبو کبھی زس نارک یزید لقبی کے بے عدل مت لیکن امام حسین علیہ السلام فی اقبو یزید لقبی کے زس نارک بے

حد بیسپران اخجو حتی کوری سریمو چوچو زینبی فیق بو کده کربلای اون مرگوسن حسین ابن علی فیق بو سریمو چوچو زینبی فیق بو ها خاتون جنتی دیز سنارک پر دین چگان فچر فی زینبی فیق بو کده ابا عبدالله الحسین فیق بو کربلا لشخص چیا دین فرس اسلام فرس قرآن آیین خاطر فرس شریعت پیغمبر بقای فرس لذا اگر حسین فیق پوز دجاق پیندی قربانی تان فمد سکپنا حسین فیق پوز دی قیام پو ملکون فمد سکپنا درین اسلامی پیغمبری نام و نشان چیز سنارک دنیای کا باقی لس جمعت پین لذا دی دین پو بقا لس پنا پیغمبری شریعت پو بقا لس پنا آئین اسلام بقا لس پنا خداوند متعالی سی مقام چک شزدرس ابا عبدالله الحسین فیق پلا کی دی مقام پی که هر انسان اس دو سے غبتا بید دو سے هر انسان تمنا بید کاش ندی مقام پی که یود سک پنا لذا خداوند متعالی سی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شتین اگن زہرائی ادھر فیق پوز سوال بش چسپن رین چند بوا ایا دیناری وقت چگن دیناری زمان چگن آیا نتان یود پین یا مد پین زربنا زہرائی فیق پل خطاب سنسن کسل بیند لینی بومچو چو زہرہ دی زمان پین نه نسی مد پین نه امیر المعمنین سی مد پین نه یری فیق پسی مد پین نه کاچو حسن مجتبائی فیق پسی مد پین دیناری وقت چگن دیناری زمان چگن حسین ابن علی فیق پو یعن نیز سنارک سخشیس بز سنارک دی دنیای دی کنا شهادتی شقی ترین انسان گونی لقتوک شهادتی که مقام شهادتی که تن میت بین پیغمبر اکرم فیق پیشی دی نو سوال بیانا پیغمبر اکرم فیق پو اس کسل بیاند اما یا زهرا یا کل نبوگخ مسون یا لز سنارک ها چرکا مسون که خداوند متعالی قوم چه خلق بیاید بین انسان که خلق بیاید بین ده انسان گونی میونیس حسین میونیکا ده انسان گونی اموسریمونیس حسین اموسریمونیکا ده انسان گونی تیتا نونونیس حسین تیتا نونونیکا زسنارک چه مطنگ مید بین ده مصیبت گونی ایتوک بیاید بین لذا امام حسین علیه الصلاة والسلام فیق پوسیگا تالا اشاره بد مؤمنین گون مؤمنات گون دی ایام گون متعلق یود ابا عبدالله الحسین فیق پنا که ازاداری ایام گون ان حسین ابن علی فیق پیگتون فیود بی دنبد اخفانی زسنارک جق گون ایام گون نتیک زسنارک گلن یود لذا امام حسین فیق پوس کسل میگد قل لی اولیاء قولو لی اولیائنا يحتمونا في إقامة مسائبنا نعيش عيان قلن نيدي فرن فتون جوغه نيدي پیغام فتون جوغه نيز سنارك مجالس كوني نوك احتمام بيوزر دي عجالس كوني شركت بيوزر دي مجالس كوني ني عذاب ارپا بيوزر دي مجالس كوني مرسيازر دي مجالس كوني نوح خاني بيوزر لذا عزيزان كون دی ازاداری پو امام حسین که بیاید پی دی ازاداری تاریخ پو زسناریک گا زمان چگی نگا وقت چگی نو زسناریک برپاسون سید الشهده علیه الصلاة والسلام فیق پی دی ازاداری پو دی چکی بیان سون سیو تاریخی نو آل بویح آل باویح سال 352 هجری نوزسناریک دی ازاداری پو امام حسین فیق پولا بیاید پی دی ماتم نا دی ازاداری پو زسناریک مخفیانه طوری کس بسه موزین مگو چک پا تخپا مگو چک پا ننگونی نوک محدود جخصیت پا اما دیل زل زسناریک ابا عبدالله الحسین فیق پو قهر قرن زسناریک چهارو می نوک ها بجیر سی قرن پینوگ ابا عبدالله الحسین فیق پی دی ازاداری پوزسنارگ علنن بازاری نوگ ها حسینیه نو گا جگه چیه که زسنارگ بازارش کل مسجد چیودنا حسینیه گیودنا یا مکتب چیودنا دی ازاداری پوزسنارگ علنن زسنارگ شروع گواسون لذا نیمه قرن چهارمین دوم قرن چهارمینوگ دی ازاداری پو خصوصاً روز آشورای جغلا بازاری نوک دی ازاداری پو زسناریک فیوم بسون دیو گا وقتی نوک انزر بنا معز الدوله دیلمی دی حکومت دوران پینوک 352 هجری معز الدوله دیلمی

تمیز اسنارک حکومت دوران نو دستور تامسون ابا عبدالله الحسین فقپی دی ازاداری پو بازار آمینو علنن آشورای حسین برپا بسزره لیزاز اسنارک دی وقت پینو نا میون جمسون سے میدانی نو گا جگہ چی نو گا حسینیہ چی نو نا جمسون سے بازاری نو اسنارک دی آشورای ازاداری پو اسنارک فیوم شروع سن شافعی سزرت گا اولین وقت پو گا ان پا امام حسین کا ازاداری بسوید پی یا وقت پو ان پا زرت یعنی 352 ہجری نوک امام حسین علیہ السلام فیق پی ازاداری پو زسنارک علنی سنگ زرت لذا ابن کثیر اس بیان بیت کھری زسنارک شعبینوک بیان بیت لون کی ابا عبداللہ الحسین فقپی دی ازاداری پو اہل سنت گنلا دے زمان پہ نسکل با مینین رکائی بیا مینین چاز اسنارک حکومت پو حکومت شیعی سن و کھونس علنان اسنارک دی ازاداری پو برپا بیا پیز اسنارک احتمام بیاس لذا امام حسین علیہ السلام فقپی دی کسل پونگتا ایتوک جا پس قولو لی اولیائنا یحتمون فی اقامت مسائبنا امام حسین فقپوستان فید پی دی پیغام پونگتا دیرین عمل بین اونسد دیرین تونی من پو دیونا اکول سیزناری نگتا لا عمل بیاید پی ضرورت دید انشاءاللہ دی ازاداری کن دیز اسنارگ نو حضر بیت پن مرسیازر بیت پن حسین مقصد پا حاصل بیت پو دچکی ابا عبداللہ الحسین فقفو کری قیام پینو بیان بیسن دیز اسنارگ پیغام پیکن اتان لعمل بیت پی ضرورت یود و دی مجالس کنی احتمام تامی ضرورت یود جوا خصوصا جوانان عزیز گنلا ابا عبداللہ الحسین فقفی دی سیرا پیکا عمل بیسن اتان درل بیت پی نتا کوشش بیار گوشد و سعی و تلاش بیار گوشد دونی شتینو کربلائی نوز اسنارک ابا عبداللہ الحسین فیقی اسنارک قربانی نشتینو کنا قربانی تنکھن چیز اسنارک حسین فیقی ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام فیقی فون عبا الفضل العباس فیقی شقبو چیگینو نظر تنگن یود پین دے نظر پینو دے شوقبینو دے حساب پو بیان سون سدوک اندازہ بس ابا الفضل العباس قمر بنی حاشم صلوات اللہ و سلام علیہ فیق پز اسنارک سامسک حسین خاطر احل بیت خاطر احل حرم خاطر ابا الفضل العباس فیق پز چنار قربانی تنکن انسک دی قربانی نتیجہ پو لتز ابا الفضل العباس فیق پو تمام از اسنارک انسان گونی گسنیس کی کا اگر حقیقی مؤمن نارک پیغمبر نا امیر المؤمنین فیق پوز اسنارک تاند لحتا شہدائی کربلا گنگمی گسنیس کی کا دیو تحلیل بیس زرد ہاں دیو تحلیل بیس زرد شہدائی کربلا گنگمی گسنیس کی کز اسنارک پیغمبر نا زہرائی فیق پو امیر المؤمنین فیق پو تاند کوسری چیک از اسنارک ممچو سے دی دنیا ایکن شہادت دے مقام پہ کتھن زرد ولی ابا الفضل العباس فیق پہ مقام پہ دیود وقت ابا الفضل العباس علیہ السلام فیق پلا دی حالات پہ تھنگ من ابا الفضل العباس فیق پہ کوسری چیشی تینک نسی مبجس زرد چا وقت نحر شط الفرات نو ابا الفضل العباس فیق پو قبضه بسه نحر فرات که قبضه بسه ابا الفضل العباس فیق پو کوری فیربین و کوری لقبین و چو کوری نا وقت ابا الفضل العباس فیق پو دی چو کوری که کانا نیمور لکنوت زربنا ابا الفضل العباس فیق پو لکوری زسنارگ سکینا زسنارگ ها با سنسی میگو سکینی فیق پس کم فیوت بزسنارگ ایتو گونگ اللہ ابا الفضل العباس عباس فیق پولا لذا ابا الفضل العباس فیق پولا ایتوک پچی ایتوک چوانیا ایتوک چگ حسین ابن علی فیق پیس کم فیوت پی ایتوک اونگد کوری نفس پولا خطاب بیس نظرت ابا الفضل العباس یا عباس یا نهر فراتی کز اسنارک تون قبضه سون یا عباس یا لفد دا حسین فیق پو کربلای اسنارک دا تان فینوک سکم سن چگ رتن چگ العتش العتش زنن چگ یا لفد یا عباس چوتون مید پو یا لفد دا ابا الفضل العباس فیق پو دی چوز اسنارک نهر فراتی نوک زوغ ستاند زوغ ستا سه سکم سن چگ العتش العتش حالاتی چارکل پو چوز کان سه ابا الفضل العباس فیق
نهر فراتی نزس ناری خیمگاه.

اساس حسین فیاض پلا جمله چیچی کسل بگن فنا حسین یکوی نسرق یادی من بگه خیمه گالمه کن عباس دیو چه زرد چی فریز زرد ده فریز نسو کین فیاض

عالمیہم من الاولین والآخرین. خدایا خداوندا مختصر توسل به یاری بارگاه نو آسان وچ قبول بسیا الله د توسل به شیدی نو نفیس جامعات گن لطن کن روح گن شاد گو چو یا الله. خدایا بار الها امام حسین فقبن نسبت لد پیش قائلا قاپ و غیسنین و همیشه زسنارک روشن للسفت بی توفیق شزده بسیا الله. خدایا یا عاقبت پو خیری که تمام گاید پی نصیب گوچو یا الله. و آخر دعوانان الحمدلله.

0: همیشه اسلامی سربلند دیفیا پرینچوکس دیفیانا علما اقبال زوس گوتوشن رسومس برخان کاسبانس چی لچچن رسومس فرانچ مولس هسسان شبیر علیه السلامی د جرأتنا استقامت بی موزینچوگن خوری کلام چگن مول بچگانین حقیقت ابدی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفیو شامی دیانے کنا رنجنین خانون متاں موزین مچت دنیا تے رنسسنا مقام و مرتبہ ورتن مدین سکسرے یان دی پھلتری سمسون لا رکا چکن منانون سق دنیا تے دن لا نم اننا نشانہ عبرتنا برتوک شنج لتانے تاریخ نو تون مچت درین کربلا وجود ہن یون سے ارگیفرق چوشبیر گال سون سر گیپنن یزیدنا شمرنا عمر آسنا حرمولیر گیبا درول کنون لا میرک سیوت بی مینیس سبو شتم نبو کبین چک جوک سنیوت یان دیون نسپیسی حسینی خیمینو چھر بی حبیب ابن مظاہر حر ابن ریاحی عباس علمدارنا حضرت علی اکبر و اصغرنا مولا حسین زوس کردارون لا درین اننان حیات انسانیانو میرکسی سنتوکسی فیا نرچن انمی سپیسرک زوستیگا موزین انچیوتو اکاشوانی کرگیلی چوکسنان دیلیق مفرین پو نان نان لیب چوبی تونگون سننان کوری درینی چانی تو سوت ارگونا فیدیکا حسینی مشاعرہ چگی گرال بسی اندان سپا پروچوگنیوت درینی ارچومسی کورتان سپیانوک انگاچن یمبو پورگینا اردیس کتی کرگیل رزونی مینبیون شعرائی کرام ریک آکاشوانی کرگل اسٹیڈیم مچس اسکو جو سکھوں سے کھونگی رچسمی ان دو سخت لیوت محترم جناب محمد حسین صاحب پیاس محترم جناب محمد تقی خان صاحب نایاب محترم جناب عباس علی صاحب عباس یان درنگی مشاعر گرل سر سرکن پو مکھمت سجاد علی شجاعت یل رنجن سنگابا خانون توس مومو مفوت با تانگتس نتی دونی کرمسنا محفل مشاعری خنیوخسنا تیسے درینگی فیسبا حسینی مشاعرین لوگ گرالگو اشیبی فیا کچن جنگا چکی کا درینگی محفل مشاعری صدارت کھا قسکالن درینگی محفل مشاعر آلوگ زوکس بچا بید نتیر کلین لوگ کارگیل رزونی مینبیون پورگیس کتی رسومس با محترم جناب محمد حسین فیا صاحب نتیر کلین لوگ زوکسیوت نس محترم محمد حسین صاحب فیاس یری فیا پو جواب جو ایوان صدارتی کھا پو یری اشیبان یری انجن چزده شک محترم جناب محمد حسین فیاض صاحب اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم یری انجن شزده جو صدر مشاعره محترم جناب محمد حسین فیاض صاحب تا صدر مشاعره نا شورای کرامونی ایزن کتو چھنا درینگی دی فسپا رسوم سے کھورتان سے گزوکس پی کا نس مولا امام حسین لا چستوک سی فرانچسوم آکاشوانی کرگیلی سٹیڈیم رونا ناتی کرگیلی نین ارچس پانر رنچن نین کانون یان آکاشوانی کرگیل گا گا مالسا چنو جوکس سنانا بینیودنا کونی رنچن سنانان ساقبا شتوم سی فرانچ کچک پروچ پی فرالوکس بجو ازین کتو چانا یان تانسا گوما فرانک پو انجو نسچن نیخنے کا چور بی درگا سکت پو یا حسین
1: وا وا وا
0: سر مودک شجو ماشاءاللہ نسچن نیخنے کا چور بی درگا سکت پو یا حسین سوار جت نتا شمت یری نهزت بو یا حسین سری باشیس سوار جت نتا شمت یری نهزت بو یا حسین اور لمستور چھنا تا سوس یری فقرن مزل نلم
1: آہ
0: بخششو لمستور چھنا تا سوس یری فقرن مزل نلم کھونی کھم بزگو یران کھونا برکت بو یا حسین نگنے دو شجو انتشازده شجو بخشیس انتشازده لمستور چھنا تا سوس یری فغرین نوچل نلم کھونی کھم بزگو یران کھونا برکت بو یا حسین نشچن نرخنے کا چھور بیدرگا سکت بو یا حسین سرین شجو دی فرانک بجو شخصمت ظلم نزگران نرگوشین ردیان خدایی کا بخششو شخصمت ظلم ناز گران نرگوشین ردیان خدای کا رگیل کوئی لغن یونگ اگزری یو چت بو یا حسین ندمی دوششو رگیل کوئی لغن یونگ اگزری یو چت بو یا حسین سوار جت نتا شمد یری نهزت بو یا حسین ندمی دوششو دی فران بجو توس ارمان یزید نشمری چور سوس تو تنگ ممد دی توس پیانو توس ارمان یزید نشمری

0: نجوگینی بامو یا حسین
1: جوگینی بام پویا حسین. ارشاد ارشاد. وا وا وا.

0: حافظ یزید استم بویا حسین.
1: ماشاءالله ماشاءالله فیاض.
2: بابا بابا
0: توق نسوس استرق پناس کره

0: ده
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
0: واه واه واه
1: Не сыпачан, не сыпачан, фаязла рошибе.
0: Ва-ва-ва.
1: Йод яри кардян поя Хусейн.
0: Машаллах.
1: Йод яри кардян поя Хусейн.
0: Субханаллах, джазакаллах. Ялерин чернеснага баканун. Янтир килянук шцом цифраун. سنیاسکا مولی بی فرلوکس بنو بین محترم جناب محمد حسین صاحب حیاسی فیابوس یالرین چندین کانون محفل گوی توت محمد حسین صاحب حیاسی دیانا سنگین بانشان رسوم سی فرانون دنگیم بو آکاش وانی کرگیلی کنا الزبین رسیس پروچوک بی فیسبا حسینی مشاعری دیرینگی سرپو لشوگا لب دیرینگی ریڈیو مشاعرانو کاغلین کن کرگیل رسونگی پورگینا اردی شورای کرامونی رچسمیون دیسوخ دیوت بین محترم جناب عباس علی صاحب عباس محترم جناب محمد تقی خان صاحب نایاب محترم جناب محمد حسین صاحب پیاس صدر مشاعرہ یان درینی پروگرام بوا چھرتان سب شوچکن نکیمت سجاد علی شجاعت رنجان اسنان آبا کانون تا خدا رننا یومی پروگرامونی یان سوما چھرچنن یم بو الزنوک شخصمو یان ینتان یم بو سکت توک چچا شک دیمان بو چپا ینتی میزبان سجاد علی شجاعت پروگرام پروڈیوسر گلزار حسین یان دیرینگی مشاعرانو کابلن کن شعرائی کرامون لا شزده واسد ایزن یا یجو خدا نار زحما ایمان فغرین
2: درین تیس حسینی می پیلی مشاعر پروگرام یعنی نتبین دیا پروگرام پنیم بو دیرینگ آکاش وانی کرگیلی کنا پر چوبت بی پروگرامونی وقت پشمس از که یومی پروگرامی من پونگا چا ازن شزده بس یجو خدا نرسخمانی فقرین جای هند